bio karton na burek, a taki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u heraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štjestin.